願いします。チェックインお願いします。チェックインお願いします。I'm Koji. I have a reservation. 予約した Koji です。予約した Koji です。予約した Koji です。For Koji, please use your own name. I'm Somchai. I have a reservation. 予約したソムチャイです。予約したソムチャイです。予約したソムチャイです。What is the room number? 部屋番号は何番ですか？部屋番号は何番ですか？部屋番号は何番ですか？ Wi-Fi のパスワードを教えてください。You can use this when you ask for the Wi-Fi password. Please tell me the Wi-Fi password. Wi-Fi のパスワードを教えてください。Wi-Fi のパスワードを教えてください。Wi-Fi のパスワードを教えてください。Is Wi-Fi free?Wi-Fi は無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ It's good to ask this so you can don't get charged later. You can use this for other service too. For example, is this water free? この水は無料ですか？この水は無料ですか？この水は無料ですか? Is this dessert free? このデザートは無料ですか? このデザートは無料ですか? このデザートは無料ですか? Is this free? これは無料ですか? これは無料ですか? これは無料ですか?If you want to check breakfast time, what time is breakfast? 朝食は何時から何時までですか? 朝食は何時から何時までですか? 朝食は何時から何時までですか? You should also ask where it is.Where can I eat breakfast? 朝食はどこで食べれますか? 朝食はどこで食べれますか? 朝食はどこで食べれますか? Let's check the checkout time. What time is checkout? チェックアウトは何時ですか? チェックアウトは何時ですか? チェックアウトは何時ですか? Please give me wake up call. モーニングコールをお願いします。モーニングコールをお願いします。モーニングコールをお願いします。Next, there are useful Japanese phrases when you have trouble in your room.The shower doesn't work. シャワーが使えません。シャワーが使えません。シャワーが使えません。You can change the word to say what is not working. The key card doesn't work. キーカードが使えません。キーカードが使えません。キーカードが使えません。The air condition doesn't work. エアコンが使えません。エアコンが使えません。エアコンが使えません。The TV doesn't work. テレビが使えません。テレビが使えません。テレビが使えません。The safety box doesn't work. Safety box が

使えません。セーフティーボックスが使えません。セーフティーボックスが使えません。 At the checkout, check out please. チェックアウトお願いします。チェックアウトお願いします。チェックアウトお願いします。 I will pay by credit card. クレジットカードで支払います。クレジットカードで支払います。クレジットカードで支払います。 I will pay in cash. 現金で支払います。現金で支払います。現金で支払います。 Can I use this credit card? このクレジット、現金で支払います。現金で支払います。現金で支払います。 Can I use this credit card? このクレジット、現金で支払います。現金で支払います。現金で支払います。 Can I use this credit card? このクレジット、現金で支払います。現金で支払います。現金で支払います。 Can I use this credit card? このクレジット使ってもらえますか。荷物を預かってもらえますか。 Is there a convenience store nearby? 近くにコンビニはありますか。近くにコンビニはありますか。近くにコンビニはありますか。 Is there a station nearby? 近くに駅はありますか。近くに駅はありますか。近くに駅はありますか。 Please call a taxi. タクシーを呼んでください。タクシーを呼んでください。タクシーを呼んでください。 Please tell me nearby sightseeing spot. 近くの観光地を教えてください。近くの観光地を教えてください。近くの観光地を教えてください。ルームサービス please. ルームサービスをお願いします。ルームサービスをお願いします。ルームサービスをお願いします。 Can I exchange money? 両替はできますか。両替はできますか。両替はできますか。 Do you have a map? 地図はありますか。地図はありますか。地図はありますか。 After check out, if you forget something, I forget something in the room. 部屋に忘れ物をしました。部屋に忘れ物をしました。部屋に忘れ物をしました。I forgot my phone. 携帯を忘れました。携帯を忘れました。携帯を忘れました。I forgot my jacket. ジャケットを忘れました。ジャケットを忘れました。ジャケットを忘れました。When you stay at the hotel in Japan, there is one thing to be careful about. Unlike hotels in Thailand, check-out time is usually 10 a.m. In Thailand, it's usually 12 p.m. But in Japan, it's mostly 10 a.m.

so be careful not to oversleep. In Japan, the water is very clean. It is said that even toilet water is very clean. Some hotels don't give free drinking water. You can drink the water from the sink. But if you are worried, you can buy drinking water at a nearby convenience store. On the other hand, in Japanese-style hotels called ryokan, dinner and breakfast are usually included. There is also big bath, and in spring you can see cherry blossom, and in winter you can see snow while enjoying an outdoor bath. So please try it. At ryokan, some places give you a yukata as a sleepwear. You can walk outside or go to the bath in yukata. But hotels, you shouldn't walk in the hallway in the sleepwear. So be careful. Say hi, Japan! Now let's leave you with a short conversation. Please listen. チェックインお願いします。予約したコジです。部屋番号は1234番です。こちらがキーカードです。Wi-Fi は無料ですか？はい、無料です。Wi-Fi のパスワードを教えてください。お部屋の番号がパスワードです。1234番ですね。ありがとうございます。How was it? Could you catch it? Now, I will explain in the meaning. Check in, please. チェックインお願いします。チェックインお願いします。チェックインお願いします。I'm Koji. I made a reservation. 予約したコジです。予約したコジです。予約したコジです。The room number is 1234. 部屋番号は1234番です。部屋番号は1234番です。部屋番号は1234番です。Here is your key card. こちらがキーカードです。こちらがキーカードです。こちらがキーカードです。Is Wi-Fi free? Wi-Fi は無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ Yes, it is free. はい、無料です。はい、無料です。はい、Wi-Fi は無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ Yes, it is free. はい、無料です。はい、無料です。はい、パスワードは無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ Yes, it is free. はい、無料です。はい、無料です。はい、パスワードは無料ですか？ Wi-Fi は無料ですか？ Yes, it is free. はい、無料です。はい、無料です。はい、パスワードありがとうございます。1234番ですね。ありがとうございます。Now repeat after me and say it out loud.チェックインお願いします。予約したコジです。部屋番号は1234番です。こちらがキーカードです。Wi-Fi は無料ですか？はい、無料です。Wi-Fi のパスワードを教えてください。お部屋の番号がパスワードです。1234番ですね。ありがとう。

0: うございます。Here is the next conversation. Listen to me. 近くにコンビニはありますか？
1: はい、あります。ホテルを出て右側にあります。
0: 両替はできますか？
1: はい、ホテルでできます。
0: 地図をください。
1: どうぞ、これが地図です。
0: この地図は無料ですか？
1: はい、無料です。
0: ありがとう。
2: I think you can understand the meaning without the explanation, right? But I will explain a little. Now repeat after me and say it out loud. Is there a convenience store nearby?
0: 近くにコンビニはありますか？
1: 近くにコンビニはありますか？
0: 近くにコンビニはありますか？
2: Yes, here is. Go out the hotel and it is on the right.
0: はい、あります。ホテルを出て右側にあります。
1: はい、あります。
0: ホテルを出て右側にあります。
1: はい、あります。
0: ホテルを出て右側にあります。
2: Can I exchange money?
0: 両替はできますか？
1: 両替はできますか？
0: 両替はできますか？
2: Yes, you can do it at the hotel.
0: はい、ホテルでできます。
1: はい、ホテルでできます。
0: はい、ホテルでできます。
2: Please give me a map.
0: 地図をください。地図をください。地図をください。
2: Here you are. This is the map.
0: どうぞ、これが地図です。どうぞ、これが地図です。どうぞ、これが地図です。
2: Is this map free?
0: この地図は無料ですか？この地図は無料ですか？この地図は無料ですか？
2: Yes, it's free.
0: はい、無料です。はい、無料です。はい、無料です。
2: Thank you.
0: ありがとう。ありがとう。ありがとう。
2: Now, this is a check-out conversation.
0: チェックアウトお願いします。部屋番号は何番ですか？
1: 1,2,3,4 番です。
0: このクレジットカードは使えますか？
1: はい、使えます。
0: こちらにサインをお願いします。
2: Could you catch it?
0: Check out, please. チェックアウトお願いします。チェックアウトお願いします。チェックアウトお願いします。
2: What is the room number?
0: 部屋番号は何番ですか？部屋番号は何番ですか？部屋番号は何番ですか？
2: It's a room
0: 1234番です。1234番です。1234番です。
2: Can I use this credit card?
0: このクレジットカードは使えますか？このクレジットカードは使えますか？このクレジットカードは使えますか？
2: Yes, you can. Please sign here.
0: はい、使えます。こちらにサインをお願いします。はい、使えます。こちらにサインをお願いします。はい、使えます。
1: こちらにサインをお願いします。Now let's say it out loud. Please repeat after me. チェックアウトお願いします。部屋番号は何番ですか ?1234 番です。このクレジットカードは使えますか？はい、使えます。こちらにサインをお願いします。How was it? Could you check it and check out smoothly? At hotels in Japan, there are staff who can speak English.So communication is okay. But if you can speak in Japanese, it will be more fun. Please try to use it, everyone. Say hi, Japan! Say hi, Japan! 日本大好き! So how was today's lesson? Did you have fun? If there is any Japanese you want to study, please tell me. Let's study Japanese together again.Goodbye. 皆様、ごきげんよう。さようなら。Say hi, Japan. See you next time.
3: Thank you very much, Koji-san, for introducing us to the vocabulary and how to use the words in sentences today. We will see you in the next episodes as for what topic and vocabulary we will cover. You can tune every Saturday and Sunday at the same time. Goodbye for today.